se ordet och en ajmana se ordet. Ordet se ordet och en ajmana se ordet. Ordet se ordet och en ajmana se ordet. Ordet. Ordet, ordet, ordet, ordet, ordet. Ordet. Ordet se ordet och en ajmana se ordet. Ordet se ordet och en ajmana se ordet.

ordet och innan himmel har sett ordet. Ordet har sett ordet och innan himmel har sett ordet. Ordet, ordet, ordet, ordet, ordet, ordet. Ordet, ordet har sett ordet och innan himmel har sett ordet. Ordet har sett ordet och innan himmel har sett ordet.